0: Schengen nem csak az utazási könnyítésekről szól. A térség biztonságát ugyanígy szolgálja. Működését külön adatbázis, a Schengeni információs rendszer segíti, amelybe a rendőrség és más illetékes hatóságok adatokat tudnak bevinni vagy onnan lekérni, többek között eltűnt vagy körözött személyekről. Platformot biztosít az egyes országok bűnüldöző szerveinek az együttműködéshez. Nagy szerepe van a biztonság magas szintjének fenntartásában, különösen ami a Schengeni térség külső határait illeti.
1: A térség alapgondolata 1985-ben született meg, amikor 5 uniós ország úgy döntött, megszünteti a belső határellenőrzést. Pontos állomás volt ez a II. Világháborút követő európai integráció történetében, a kölcsönös bizalomépítést szolgálta. A térség egy luxemburgi településről, Schengenről kapta a nevét, ahol annak idején a felek aláírták a megállapodást. A ma schengeni vívmányokként ismert megállapodást és az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseket az amszterdami szerződés emelte be az uniós jogba, annak immár mintegy 25 éve szerves részét képezik. A csaknem 40 évvel ezelőtt aláírt schengeni megállapodásnak hála, a schengeni térségben ma már több mint 400 millióan utazhatnak határellenőrzés nélkül. Akár munkáról, akár kikapcsolódásról van szó, megkönnyíti az emberek szabad mozgását. Ám nem ez az egyetlen előnye. Tökést ad az európai gazdaságnak, és javítja életminőségünket a hétköznapokban. Az európai integrációs projektnek méltán az egyik legnagyobb vívmánya.
2: Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ovat viime vuosina olleet tarkoituksellisen taloudellisen pakottamisen kohteina. Taloudellinen pakottaminen tarkoittaa sitä, että poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi käytetään taloudellisia keinoja, kuten kaupan rajoituksia, boikotteja tai hallinnollista syrjintää. Pakottamisesta on tullut yhä vakavampi poliittinen ja taloudellinen ongelma EU:lle. Pakottamisen epävirallisen ja peitellyn luonteen vuoksi sitä ei valitettavasti voida käsitellä maailman kauppajärjestössä WTO:ssa. Eikä Euroopan unionillakaan vielä jokin aika sitten ollut mitään oikeudellisia keinoja, joilla puuttua asiaan. Euroopan parlamentti ja useat EU-maat ilmaisivat huolensa taloudellisesta pakottamisesta jo vuonna 2020. Komissio yhtyi näihin huolenaiheisiin ja alkoi parlamentin kehotuksesta laatia uusia toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi. Tämän seurauksena komissio, neuvosto ja parlamentti antoivat yhteisen julkilausuman välineestä, jolla ehkäistään ja torjutaan EU:n ulkopuolisten maiden harjoittamaa pakottamista. Se julkaistiin yhdessä kauppasopimusten valvontaa koskevan tarkistetun asetuksen kanssa. Komissio julkaisi joulukuussa 2021 ehdotuksen pakottamisen vastaiseksi välineeksi, jonka avulla EU voisi vastata tällaisiin haasteisiin tehokkaammin ja maailmanlaajuisesti. Ehdotuksessaan komissio määritteli taloudellisen pakottamisen seuraavasti. Toimet, joilla vaikutetaan unionin tai jäsenvaltion oikeutettuihin suvereeneihin valintoihin, pyrkimällä estämään niitä kumoamasta, muuttamasta tai hyväksymästä tiettyä toimea, tai saamaan ne kumoamaan, muuttamaan tai hyväksymään tietyn toimen, soveltamalla tai uhkaamalla soveltaa kauppaan tai sijoituksiin vaikuttavia toimenpiteitä. Katsotaanpa tarkemmin yhtä konkreettista esimerkkiä. Marraskuussa 2021 Vilnassa, Liettuassa, avattiin Taiwanin edustusto. Nimessä mainittiin siis Taiwan eikä Taipei. Ja Kiina katsoi, että tämä nimivalinta rikkoi yhden Kiinan periaatetta. Sen mukaan on olemassa vain yksi Kiina ja Taiwan on osa sitä. Tämä diplomaattinen selkkaus aiheutti valtavasti kitkaa Kiinan kanssa. Liettuan hallitusta on painostettu ensisijaisesti kaupparajoitusten avulla. Liettualaiset yritykset puolestaan ovat joutuneet yleisten julkisten boikottien kohteeksi. Lisäksi Kiina on vähentänyt tuontiaan Liettuasta lähes 90%. Muita toimia ovat olleet hallinnollinen syrjintä sekä investointien ja matkailun rajoittaminen. Yksi rajuimmista toimista oli Liettuan jättäminen Kiinan tullijärjestelmän ulkopuolelle. Sen seurauksena liettualaiset vientiyritykset eivät enää voineet tehdä tulliselvityksiä. Tavarakuljetuksille ei annettu tuontilupaa, eikä tuontihakemuksia ja liiketoimintasopimuksia uusittu. Kun vientikielto ei muuttanut Liettuan hallituksen kantaa, Kiina lisäsi painostusta. Se varoitti Liettuasta tuotteita hankkivia yrityksiä siitä, että myös ne voivat joutua toimien kohteeksi. Muutamaa kuukautta myöhemmin jotkut saksalaiset yritykset ilmoittivatkin, että nämä toissijaiset pakotteet olivat vaikuttaneet niihin. Pakottamiskeinoille on ominaista, että ne tapahtuvat kulissien takana. Tuskin mikään valtio tunnustaa, että se on käyttänyt tällaisia keinoja tai että niillä on yhteys maan etuihin. Tämän vuoksi on hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta kyseenalaistaa näitä käytäntöjä maailman kauppajärjestön kaltaisilla foorumeilla. Uutta pakottamistoimien vastaista välinettä ei ole suunnattu erityisesti Kiinaan, vaan sen tarkoituksena on auttaa EU:ta vastaamaan edellä kerrotun esimerkin kaltaisiin haasteisiin. Mitä pakottamistoimien vastaisen välineen tekstissä sanotaan? Neuvoston ja parlamentin hyväksymässä tekstissä taloudellinen pakottaminen määritellään selkeästi. Siinä myös annetaan EU:lle mahdollisuus ryhtyä toimiin tapauksissa, joissa EU:n ulkopuolinen maa soveltaa pakkokeinoja. Siinä annetaan myös aikataulut välineen mukaisille EU-toimille, myös pakottamiseen vastaamiselle. EU:n toimielimet sopivat, että neuvosto päättäisi virallisesti määräenemmistöpäätöksellä, tapahtuuko pakottamista todellisuudessa. Päätös tehdään komission ehdotuksen ja kerättyjen todisteiden perusteella. Komissiolla olisi täytäntöönpanovalta päättää vastatoimenpiteistä. Mahdollisten vastatoimien tulisi olla oikeasuhteisia aiheutuneisiin vahinkoihin nähden sekä kansainvälisten sääntöjen mukaisia. EU:lla olisi nyt viimeinkin mahdollisuus vaatia, että EU:n ulkopuolinen maa korvaa taloudellisten pakottamiskeinojensa aiheuttamat vahingot. Kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja Bernd Lange totesi lokakuun 2023 täysistunnossa seuraavaa. Meillä on nyt väline, joka ei ole hampaaton tiikeri. Se on todellakin tiikeri, jolla on hampaat. Se ei todellakaan ole vesipistooli. Se on oikea ase. Ja joskus on tarpeen nostaa ase pöydälle, vaikka tiedetään, ettei sitä käytetä päivittäin. On siis selvää, että tämä väline on viimeinen keino. Haluamme todellakin välttää pakottamista. Haluamme kommunikoida kauppakumppaniemme kanssa, jotta ongelmat voidaan ratkaista. Mutta jos se ei ole mahdollista, meillä on mahdollisuus puolustaa taloudellisia etujamme tällä välineellä. Uuden pakottamistoimien vastaisen välineen ansiosta EU-mailla on nyt oikeudellisia keinoja puuttua EU:n ulkopuolisten maiden käyttämiin pakottamistoimiin. Se on välttämätön väline yhä määrätietoisemman geopolitiikan edessä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Lisätietoa löytyy parlamentin Think Tank -verkkosivustolta.
3: Das Internet hat unser Leben von Grund auf verändert. Es ist unglaublich nützlich und effizient. Und die vielen Vorteile und Möglichkeiten, die wir dadurch in unserem Alltag haben, lassen sich gar nicht alle aufzählen. Was immer man noch wissen möchte, es ist nur einen Klick entfernt. Und egal, wo wir gerade sind, wir können immer auf dem neuesten Stand bleiben und in Kontakt mit Freunden und Familie. Der digitale Raum entwickelt sich dabei ständig weiter. Das birgt allerdings auch Gefahren, denen wir uns alle bewusst sein sollten. Auch und vor allem die Jüngsten unter den Internetnutzern. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge sprechen wir über den Tag für mehr Internetsicherheit und darüber, was die EU unternimmt, um den digitalen Raum sicherer zu machen. Sprechen wir zuerst über den Tag für mehr Internetsicherheit. Was ist das für ein Tag und warum ist er so wichtig? Im Laufe der Jahre hat sich der Tag für mehr Internetsicherheit zu einem wichtigen Termin in der Welt der Online-Sicherheit entwickelt. Alles begann im Jahr 2004 mit einer Initiative im Rahmen des EU-Aktionsplans für ein sicheres Internet. Seitdem hat sich viel getan. Heute wird dieser Tag in über 180 Staaten auf der ganzen Welt gefeiert. Dabei steht ein Ziel ganz klar im Mittelpunkt. Die Menschen sollen auf das Thema Sicherheit im Internet aufmerksam gemacht werden und auf die Gefahren, die im digitalen Raum heutzutage lauern. Alle sollen wissen, wie man sich im Internet verhalten muss, um diesen Gefahren aus dem Weg zu gehen oder ihnen die Stirn zu bieten. Insbesondere Kinder und junge Menschen. Das steckt also hinter dem Tag für mehr Internetsicherheit. Und wie kann man sich einbringen? Jedes Jahr im Februar inspiriert dieser Tag Millionen von Menschen auf der ganzen Welt dazu, gemeinsam daran zu arbeiten, den digitalen Raum zu einem besseren und sichereren Ort zu machen. In vielen Ländern gibt es spezielle Ausschüsse zum Tag für mehr Internetsicherheit. Sie und ihre Partner sind dazu eingeladen, unter dem Motto »Gemeinsam für ein besseres Internet« jeweils eigene Aktivitäten zu veranstalten und damit auf das Thema aufmerksam zu machen. Im Jahr 2012 wurden im Rahmen der Kommissionsstrategie für ein besseres Internet für Kinder sogenannte Safer Internet Zentren eingerichtet, die von der EU finanziert werden. Solche Safer Internet Zentren gibt es heute in fast allen Mitgliedstaaten. Wer wissen möchte, welche Veranstaltungen zum Thema Internetsicherheit geplant sind, kann sich an diese Stellen wenden.
4: Ein Beispiel für ein Safer Internet Zentrum ist ClickSafe in Deutschland. 2025 steht der Tag für mehr Internetsicherheit bei ClickSafe ganz unter dem Motto »Keine Likes für Lügen«. Unter anderem bietet die Stelle auf ihrer Website Infobroschüren für Eltern sowie Unterrichtsmaterial zu Strategien und Propaganda von Rechtsextremen im Internet. Auch Infovideos zu Themen wie Extremismus und Deepfakes sind dort zu finden. Und am 18. Februar veranstaltet ClickSafe ein Webinar, bei dem Eltern und Lehrkräfte mehr über den Umgang mit populistischen und extremistischen Deepfakes erfahren. Darüber hinaus findet man auf der Website von ClickSafe einen Überblick über mehr als 300 Veranstaltungen, die in ganz Deutschland im Zusammenhang mit dem Tag für mehr Internetsicherheit organisiert werden.
3: Und was machen diese Safer Internetzentren noch?
4: Diese Stellen informieren, beraten und unterstützen Kinder, Eltern, Lehrkräfte und Betreuungspersonen bei Fragen rund um digitale Themen. Insbesondere haben sie sich dem Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern im Internet verschrieben. Die Safer Internetzentren sind über eine EU-Plattform für Online-Sicherheit miteinander vernetzt. Über diese Plattform arbeiten sie EU-weit zusammen und tauschen Ressourcen und bewährte Verfahren aus. Safer Internetzentren bieten in der Regel drei Arten von Diensten an. Ein sogenanntes nationales Awareness Center unter der Leitung des Verbunds der Safer Internetzentren InSafe, eine Helpline und eine Hotline, um die sich der internationale Verband der Internetmeldestellen kümmert. Die Helpline dient als Anlaufstelle für junge Menschen, Eltern und Betreuungspersonen, die Fragen zu schädlichen Inhalten und Verhaltensweisen im Internet haben. An die Hotline wiederum kann man sich wenden, um anonym illegale Inhalte zu melden, zum Beispiel Darstellungen von sexuellem Missbrauch von Kindern.
3: Eines der Themen, mit denen sich die Safer Internetzentren befassen, ist der Schutz der digitalen Identität, also dessen, was man über sich selbst im Internet preisgeben will. Dazu gehört nicht nur das, was man direkt auf Plattformen wie Facebook oder TikTok teilt, sondern auch die digitalen Fußabdrücke, die wir überall hinterlassen. Beiträge in Internetforen, Kommentare zu Fotos und Unterschriften für Petitionen, aber auch Bewertungen oder Empfehlungen im Internet und so weiter. Auch digitale Daten sind Teil der digitalen Identität, zum Beispiel unsere Bankdaten und E-Mail-Adressen, unsere Benutzernamen und Passwörter, ja sogar unsere Krankengeschichte und unsere biometrischen Daten.
4: Und was unternimmt die EU, um unsere digitale Identität zu schützen?
3: Personenbezogene Daten sind durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union geschützt. Auf der Grundlage der Charta unterzeichneten Parlament, Kommission und Rat im Dezember 2022 die sogenannte Europäische Erklärung zu den digitalen Rechten und Grundsätzen für die digitale Dekade. Darin verpflichten sich die EU-Organe, die Interessen der Bevölkerung vor Cybersicherheitsrisiken und Cyberkriminalität zu schützen. Darunter auch Datenschutzverletzungen und Identitätsdiebstahl.
4: Darüber hinaus hat die EU die sogenannte digitale Brieftasche entwickelt. Sie soll zum Schutz personenbezogener Daten beitragen und den Bürgerinnen und Bürgern dabei helfen, die Kontrolle über ihre digitale Identität zu behalten. Die digitale Brieftasche macht es möglich, die eigene Identität im Internet sicher und einfach nachzuweisen. Sie wird in der gesamten EU anerkannt. Und mit nur einem Klick können bestimmte personenbezogene Daten wie Alter oder Nationalität sicher geteilt werden. Und zwar ohne, dass man zusätzliche Informationen preisgeben muss, die Rückschlüsse auf die Identität geben könnten. Mit der digitalen Brieftasche kann man immer selbst entscheiden, welche Daten man teilen möchte und welche nicht. Somit behält man die volle Kontrolle. Wenn Sie also zum Beispiel ein Profil auf einer Online-Plattform anlegen, dann können Sie damit Ihr Alter angeben, ohne Ihr Geburtsdatum zu verraten. Im Mai 2024 trat die Verordnung über die europäische digitale Identität in Kraft. Nun müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass bis 2026 alle EU-Bürgerinnen und Bürger sowie alle mit Wohnsitz in der EU Zugang zu mindestens einer digitalen Brieftasche haben.
3: Und was können wir tun, um unsere digitale Identität zu schützen?
4: Bis zu einem gewissen Grad können wir beeinflussen, was man von uns im Internet findet. Eine gute Idee ist zum Beispiel, zweimal zu überlegen, bevor man etwas postet. Wenn uns Fremde in den sozialen Medien folgen wollen oder Freundschaftsanfragen schicken, dann können wir auch Nein sagen. Und bevor wir auf einen Link klicken, können wir prüfen, ob dieser auch vertrauenswürdig ist.
3: Das Internet hat uns so viel Gutes gebracht. Und dennoch ist das Leben im digitalen Zeitalter alles andere als einfach. Die EU arbeitet daran, den digitalen Raum sicherer zu machen. Und sie setzt sich dafür ein, dass die Rechte aller dort geschützt sind. Aber das geht nur, wenn wir alle unseren Beitrag leisten. Also, informieren Sie sich. Nehmen Sie die Sache selbst in die Hand und sorgen Sie dafür, dass Sie sicher im Internet unterwegs sind.
4: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Europal Radio, dem Internetradio des Parlaments.
5: Seit 2011 ist am 13. Oktober der Internationale Tag der klaren Sprache. Das mag Ihnen vielleicht nicht sehr wichtig erscheinen, und doch ist es etwas, was uns alle betrifft, und zwar mehr als man denkt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie werden zu einem Abendessen eingeladen. Sie kommen mit jemandem ins Gespräch, der ständig so komplizierte Wörter verwendet, dass Sie gefühlt jedes davon in einem Wörterbuch nachschlagen müssten. Ganz schön nervig, nicht wahr? Sie würden sich bestimmt fragen, was Ihr Gegenüber damit bezwecken will, außer mit seinem Wissen anzugeben. Komplizierte Begriffe oder unklare Formulierungen erleichtern die Kommunikation nicht. Im Gegenteil, sie schaffen Barrieren zwischen den Menschen. Und trotzdem verwenden wir jeden Tag Wörter, die nicht unbedingt alle verstehen, ganz ohne es zu merken. Das können Fachausdrücke sein, Begriffe, die in unserem Beruf üblich sind, oder Wörter, die nur einige Eingeweihte kennen. Doch das lässt sich ganz leicht ändern, mit Synonymen zum Beispiel, die alle verstehen, oder mit zusätzlichen Erklärungen. Das hilft beim Verständnis und bringt Menschen einander näher. Genau das ist klare Sprache, die Entscheidung für das Einfache und für Wörter, die alle verstehen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
6: Gadā Aušvicas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas 60. gadadienā ANO ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju, ar kuru 27. janvāri oficiāli pasludināja par starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu. Holokausts ir grieķu izcelsmes vārds, un tā nozīme saistās ar reliģisku ceremoniju, kurā ziedojums tiek pilnībā sadedzināts. Mūsdienās ar to apzīmē ebreju vajāšanu Eiropā un aptuveni 6 miljonu šīs tautas pārstāvju iznīcināšanu, ko pastrādāja nacistu režīms un tā kolaboranti. Šajā raidierakstā mēs palūkosimies uz vēstures notikumiem Eiropā pirms Otrā pasaules kara un tā laikā. – Antisemītisms bija viens no nacistu ideoloģijas pamatiem vēl pirms nacisti nāca pie varas. Taču holokausts sākās 1933. gada janvārī, kad Ādolfs Hitlers un nacistu partija pārņēma politisko varu Vācijā. Tajā gadā nacisti sāka īstenot represīvu valsts politiku pret ebrejiem. Šī politika izpaudās kā ebreju īpašuma, tiesību un pilsonības atņemšana. 1938. gada 9. un 10. novembra kristāla nakts grautiņos nogalināja 91 ebreju, nodedzināja vismaz 1400 sinagogas un arestēja un koncentrācijas nometnēs ieslodzīja 30 tūkstošus ebreju. Pēc nepilna gada sākās otrais pasaules karš. Tā laikā nacistiskā Vācija kopā ar saviem sabiedrotajiem un kolaborantiem nogalināja gandrīz 2/3 Eiropas ebreju. Nāvis iemesli bija dažādi – ārkārtīgi smagi dzīves apstākļi, brutāla izturēšanās, masveida nošaušana un nosmacēšana ar gāzi, kā arī īpaši izveidotas nāves nometnes, ko pazīstam kā koncentrācijas nometnes. Holokaustā nogalināja 6 miljonus ebreju. Laikā no 1933. līdz 1945. gadam nacistu režīms un tā sabiedrotie vērsās arī pret citām sabiedrības grupām – romiem, cilvēkiem ar invaliditāti, slāviem, kā arī homoseksuāļiem un cilvēkiem, kas piederēja pie noteiktām reliģiskām un politiskām grupām. Romu un Sintu holokaustu vēsturi plašāk sabiedrība lielākoties joprojām nepārzina. Romu genocīdā nogalināto skaits tiek lēsts no 0,25 miljona līdz 0,5 miljonam cilvēku. Tā ir apmēram 1/4 līdz puse no Romu un Sintu kopskaita pirms otrā pasaules kara. Precīzs skaits nav zināms, jo daudz upuru ģimenes par savu tuvinieku nāvi neziņoja, bet vainīgie savu slepkavību pēdas izdzēsa. Holokausts, saukts arī par Šoā, tika izbeigts 1945. gada maijā, kad sabiedrotos spēki, apvienotās karalistes, ASV, Padomju Savienības un Francijas vadībā sakāva nacistisko Vāciju otrajā pasaules karā. 1945. gada 27. janvārī Sarkanā armija atbrīvoja Aušvicas koncentrācijas un iznīcināšanas nometni. Veicot vairākas ofensīvas, sabiedrotie iekļuva koncentrācijas nometnēs un atbrīvoja izdzīvojušos ieslodzītos. Sabiedroto armija arī savām acīm redzēja bēdīgi slavenos nāves gājienus un atbrīvoja tajos izdzīvojušos gūstekņus. Šajos nežēlīgajos gājienos SS apsargi lika doties ebreju un citas izcelsmes ieslodzītajiem, kad nacisti evakuēja koncentrācijas nometnes. Āno uzskata, ka sabiedrība nepieciešams izglītot par holokaustu un genocīdu, lai paplašinātu iedzīvotāju izpratni par globālajiem procesiem, tādējādi veicinot viņu kritisko domāšanu un pilsonisko atbildību, lai iedzīvotāji augstu vērtētu cilvēka cieņu, cienītu ikvienu un iestātos pret jebkāda veida aizspriedumiem. Eiropas Savienība vēlas uzturēt dzīvu piemiņu par šiem traģiskajiem Eiropas vēstures notikumiem un atbalsta iniciatīvas, kas vairo sabiedrības izpratni par holokaustu un tā piemiņu. Savienība arī finansē programmas, kas veicina holokausta pētījumus. 2015. gada decembrī Eiropas komisija iecēla koordinātoru antisemītisma apkarošanas jautājumos. 2018. gadā Eiropas Savienība kļuva par pastāvīgu partneri starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē. Eiropas Savienības padome nāca klajā ar paziņojumu, kurā apņemas cīnīties pret antisemītismu un izstrādāt vienotu drošības pieeju, lai labāk aizsargātu ebreju kopienas un institūcijas Eiropā. 3 gadus vēlāk, 2021. gadā, Arī Eiropas komisija pieņēma savu pirmo Eiropas Savienības stratēģiju antisemītisma apkarošanai. Eiropas parlaments ik gadu atzīmē starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu un ir pieņēmis daudz rezolūciju par antisemītismu, rasismu, ksenofobiju un citiem neiecietības veidiem, naida noziegumiem un naida runu. Palūkosimies uz dažām no šīm rezolūcijām. 2017. Gadā parlamenta deputāti pieņēma rezolūciju par antisemītisma apkarošanu, kurā viņi mudināja dalību valstis veicināt skolās zināšanu apkuvi par holokaustu. Parlaments arī pauda bažas par antisemītisma pieaugumu. Tas uzsvēra, ka rasisms un ksenofobija ir nevis viedoklis, bet gan noziegums. 2018. Gada oktobra rezolūcijā par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā deputāti vērsa uzmanību uz to, ka Eiropā pieaug vardarbība pret ebrejiem. Deputāti aicināja dalību valstis vērsties pret holokausta noliekšanu, to starp pret nacistu un viņu kolaborantu pastrādāto noziegumu trivializēšanu. 2019. Gadā parlaments pieņēma rezolūciju par Eiropas atceres nozīmi Eiropas nākotnei. Tajā deputāti aicināja izglītībā aktīvi runāt par mūsu sabiedrības daudzveidību un kopējo vēsturi, tajā skaitā par holokaustu un totalitāriem un autoritāriem režīmiem, kuri bijuši par iemeslu ciešanām, vardarbībai un sašķeltai Eiropai pusgadsimta garumā.

0: Tarptautinė bendruomenė neskubėjo reaguoti į žiaurumus Bosnijoje. Tačiau įvykiai Srebrenicoje sukrėtė pasaulį ir išryškino Jungtinių tautų taikos palaikymo misijos neveiksmingumą. Reaguodama į padėtį, NATO pradėjo oro antskrydžius prieš Bosnijos serbų pozicijas. Galiausiai, 1995 m. gruodžio mėnesį buvo pasirašytas Daytono susitarimas, užbaigęs Bosnijos karą. Siekiant nubausti asmenis atsakingus už karo nusikaltimus buvusiose Jugoslavijos respublikose, buvo įsteigtas tarptautinis baudžiamasis tribunolas buvusiai Jugoslavijai. 2001 metais šis tribunolas Srebrenico žudynes pripažino genocidu, o keletas pagrindinių kaltininkų, įskaitant Ratko Mladičių ir Radovaną Karadžičių, buvo nuteisti už dalyvavimą vykdant žiaurumus. M. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje pasmerkė genocidą Srebrenicoje. Parlamentas pagerbė aukų atminimą ir išreiškė solidarumą su jų šeimomis, kurių daugelis iki šiol nežino savo artimųjų likimų. Rezoliucijoje raginama Liepos 11-ąją visoje Europos Sąjungoje pripažinti Srebrenicos genocido aukų atminimo dieną. Joje taip pat pabrėžiama, kaip svarbu siekiant teisingumo ir susitaikymo pripažinti šiuos žiaurumus. 2015 metais, minint 20-ąsias Srebrenico žudynių metines, Europos parlamentas priėmė kitą rezoliuciją, kurioje dar kartą pasmerkė genocidą. Šioje rezoliucijoje pabrėžiama, kad politiniai atstovai Bosnijoje ir Hercegovinoje turi pripažinti praeitį, kad galėtų siekti geresnės ateities. Joje pabrėžiama tarptautinio tribunolo darbo svarba ir būtinybė paspartinti karo nusikaltimų teismo procesus. 2015 m. Liepos mėnesį per plenarinę sesiją Strasbūre už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakingas komisijos narys Günteris Oettingeris pasakė. Taip pat turime pripažinti, kad Europa ir pasaulis, įskaitant mus, nepadarė visko, kas įmanoma, kad apsaugotų aukas. Srebrenicos genocidas paliko žaizdų ir pėdsakų ne tik Balkanuose, bet ir visoje Europoje. Jis paliko gilių žaizdų Bosnijoje ir Hercegovinoje ir morališkai įpareigoja mus to nepamiršti.
1: Die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlamentas taip pat paragino rengti švietimo ir kultūros programas, kuriomis būtų didinamas tokių žiaurumų priežasčių supratimas ir pareiškė savo paramą tokioms pilietinės visuomenės organizacijoms kaip Srebrenicos ir Žepos anklavų motinų asociacija. Tokios organizacijos atliko lemiamą vaidmenį, didinant sąmoningumą ir skatinant susitaikymą. Abiejose rezoliucijose pabrėžiama, kad Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užkirsti kelią tokiems nusikaltimams ir skatinti ilgalaikę taiką bei stabilumą Balkanų regione. Pripažindama Srebrenicos tragedijos milžinišką mastą, 2024 metais Jungtinių tautų generalinė asamblėja priėmė rezoliuciją, kurią Liepos 11 dieną paskelbė Tarptautinę Srebrenicos genocido aukų atminimo dieną. Šią dieną pagerbiamas aukų atminimas ir dar kartą patvirtinamas tarptautinės bendruomenės įsipareigojimas užkirsti kelią tokiems žiaurumams ateityje. Srebrenicos genocidas iš tiesų yra vienas tamsiausių pastarųjų laikų istorijos puslapių. 1995 m. Liepos mėnesio įvykiai rodo, kokį niokojantį poveikį turi etniniai konfliktai ir koks svarbus yra veiksmingas tarptautinės bendruomenės įsikišimas. Kasmet minint Liepos 11-ąją ne tik pagerbiamas aukų atminimas, bet ir raginama veikti, kad pasaulis išliktų budrus ir užkirstų kelią genocido ir etninio valymo žiaurumams. Taip iškilmingai primenama, kad tarptautinė bendruomenė privalo laikyti žmogaus teisių ir teisingumo principų, kad istorija nesikartotų. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
2: Sentiamo spesso parlare delle leggi dell'Unione Europea adottate a Bruxelles. Ma cosa succede quando vengono infrante o quando i paesi non riescono a mettersi d'accordo sul loro significato? È qui che entra in gioco la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia è l'autorità giudiziaria dell'Unione. Il suo compito è garantire che il diritto europeo sia interpretato e applicato allo stesso modo da tutti gli Stati membri. Ciò significa che paesi, istituzioni e imprese seguono tutti le stesse regole e che i nostri diritti di cittadini dell'Unione sono tutelati. Situata a Lussemburgo, l'autorità giudiziaria è composta da due organi principali. In primo luogo, la Corte di Giustizia stessa, che interviene quando i tribunali nazionali non sono sicuri di come interpretare il diritto europeo. In questi casi possono chiederle una pronuncia pregiudiziale. La Corte inoltre esamina alcuni atti dell'Unione Europea per verificare se debbano essere annullati e si occupa dei ricorsi su questioni giuridiche presentati dal Tribunale. In secondo luogo vi è il Tribunale stesso che tratta principalmente cause intentate da persone fisiche, società o organizzazioni, in particolare quando contestano decisioni prese dalle istituzioni dell'Unione. La Corte di Giustizia è composta da un giudice per ciascun Paese membro, coadiuvato da avvocati generali che forniscono pareri giuridici indipendenti per agevolare le decisioni. Le udienze sono pubbliche e sono disponibili servizi di interpretazione in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea. Il primo presidente della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio fu il giudice italiano Massimo Pilotti. Nel suo discorso inaugurale del 1952 sintetizzò lo spirito della Corte con queste parole.
3: I magistrati della Corte hanno un'aspirazione sola, mostrarsi degni della fiducia che gli Stati hanno riposto nelle loro persone, in una parola, consacrarsi interamente al bene della comunità.
2: Su quali tipi di casi si pronuncia la Corte di Giustizia? Vediamoli nel dettaglio. In primo luogo, la Corte risolve le controversie legali nei casi in cui i Paesi violano il diritto dell'Unione Europea. Ad esempio, quando uno Stato membro non attua correttamente una direttiva europea. In secondo luogo, interviene quando i tribunali nazionali chiedono aiuto. Se ad esempio un tribunale, in Italia o in Polonia, non è sicuro di come interpretare una normativa europea, può chiedere chiarimenti alla Corte di Giustizia. In terzo luogo interviene quando le decisioni delle istituzioni dell'Unione vengono contestate. Supponiamo che il Parlamento o la Commissione adottino un regolamento che qualcuno ritiene violi i diritti fondamentali. Se la Corte è d'accordo, può decidere di abrogarlo. Una delle sentenze più famose della Corte fu nel 2017, quando dichiarò che Uber era una società di trasporti e non solo una piattaforma digitale, cambiando così il modo in cui è regolamentata in Europa. Ma perché dovrebbe interessarci? Che si tratti di acquisti online, lavoro all'estero o preoccupazioni relative alla protezione dei dati, le leggi dell'Unione Europea hanno un impatto sulla nostra vita e la Corte di Giustizia garantisce che siano applicate in modo equo. Le sentenze della Corte costituiscono dei precedenti e influenzano le future politiche dell'Unione su questioni quali la migrazione, l'azione per il clima, i diritti dei consumatori e molti altri temi. Quindi la prossima volta che sentirete parlare di una decisione importante dell'Unione Europea o di una battaglia legale sui diritti digitali, ricordate che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sta lavorando dietro le quinte per difendere lo Stato di diritto in tutta Europa. Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
4: Valtameret ovat täynnä elämää, rannikolta aina niiden syvyyksiin saakka. Ne ovat koti tuhansille merilajeille mikroskooppisen pienistä planktoneista maailman suurimpaan eläimeen, sinivalaaseen. Olemassaolomme riippuu valtameristä. Useimmat meistä pitävät niitä kuitenkin itsestäänselvyytenä. Usein unohdetaan, että ne tarjoavat meille ruokaa ja ne tuottavat suuren osan hengittämästämme hapesta. Valtameret säätelevät myös ilmastoamme ja tarjoavat ainutlaatuisen ympäristön monenlaisille taloudelliselle toiminnalle ja elämää rikastuttaville harrastuksille, kuten kalastukselle ja sukeltamiselle. Vaikka valtameret voivat tuntua valtavan laajoilta, niiden terveys ja siten myös meidän terveytemme on riippuvainen herkästä luonnollisesta tasapainosta, joka on nyt uhattuna. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa tarkastelemme, mitä toimia EU toteuttaa valtamerten suojelemiseksi. Kuka omistaa valtameret? Ei kukaan, tai toisaalta jokainen. Valtameret on tunnustettu ihmiskunnan yhteiseksi perinnöksi, mikä tarkoittaa, että mikään valtio ei voi vaatia omistusoikeutta niihin. Valtioilla on kuitenkin oikeus käyttää merten luonnonvaroja talousvyöhykkeellään, joka on enintään 200 merinpedin kulman etäisyydelle valtion rannikosta ulottuva merialue. Näillä alueilla maa voi tutkia, hyödyntää ja hallita luonnonvaroja, kuten kala-, öljy- ja kaasuvaroja. Talousvyöhykkeiden ulkopuolella on aavameri. Aavat meret kattavat noin 2/3 maailman valtameristä ja ne tarjoavat elinympäristön valtaosalle maailman eliölajeista. Aavan meren suojelutoimet ovat tärkeitä. Suurin osa niistä on kylmiä ja pimeitä ja vedenpaine on valtava. Sen vuoksi ne ovat pysyneet suurelta osin tutkimattomina. Voimassa olevan kansainvälisen oikeuden mukaan jokaisella valtiolla on vapaus liikkua, kalastaa ja tehdä meritieteellistä tutkimusta näillä vesillä. Virallisen suojan puuttuminen on tehnyt avomerialueet alttiiksi liikakalastukselle, joka on aiheuttanut lajien häviämistä ja vahingoittanut ekosysteemejä. Tilanteen korjaamiseksi on kuitenkin ryhdytty toimiin. Kysymykseen siitä, kuka omistaa meren, ei ole suoraa vastausta. Yhdistyneet kansakunnat teki kuitenkin vuonna 2023 sitovan sopimuksen, jonka mukaan 30% maailman valtameristä on suojeltava vuoteen 2030 mennessä. Valtamerisopimus on ensimmäinen kansainvälinen oikeudellisesti sitova väline, jolla suojellaan valtameriä kansallisten rajojen ulkopuolella sijaitsevilla alueilla. Sopimus tunnetaan myös merten biologista monimuotoisuutta kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisella alueella koskevana sopimuksena eli BBNJ-sopimuksena. Siihen suhtauduttiin innostuneesti Yhdistyneiden kansakuntien kokouksessa New Yorkissa vuonna 2023. Hallitusten välisen konferenssin puheenjohtaja Rina Lee ilmaisi tyytyväisyytensä sopimuksen tekemiseen yli 10 vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen seuraavin sanoin.
5: Good evening-ish, ladies and gentlemen.
6: Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Laiva on päässyt satamaan.
5: The ship has reached the shore.
4: EU ja sen jäsenvaltiot ovat aina tukeneet sopimusta voimakkaasti. EU on vakuuttunut siitä, ettei mikään maa voi suojella meriä yksin. Se on tukenut päättäväisesti YK:n yhteisiä ponnisteluja valtamerten suojelemiseksi ja kansainvälisen yhteistyön lisäämiseksi. Valtamerisopimuksen mukaisesti lähivuosina perustetaan useita merellisiä suojelualueita. Eri maiden tehtävänä on ehdottaa tällaisia alueita. Tavoitteena on suojella Aavan meren monimuotoisimpia alueita. Esimerkiksi Azorit ja Kanarian saaret ovat tunnettuja rikkaasta meren eliöstöstään, johon kuuluu valaiden ja delfiinien kaltaisia merinisäkkäitä sekä merilintuja ja syvänmeren ekosysteemejä. Vaikka joitakin merellisiä suojelualueita on jo olemassa, lainvalvonta ja kattava suojelu eivät ole usein riittäviä. Sopimuksella varmistetaan myös, että meren luonnonvarat jaetaan oikeudenmukaisesti maiden kesken. Jos esimerkiksi Portugali sallii Espanjan kalastaa vesillään, Sopimuksella varmistetaan, että Portugali saa oikeudenmukaisen osuuden saalista saaduista voitoista. Tämä takaa myös sen, että kaikki näitä luonnonvaroja koskevista tutkimuksista saadut tieteelliset tutkimustulokset jaetaan sen maan kanssa, joka on antanut pääsyn vesilleen. Yli 90 Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltiota on allekirjoittanut valtamerisopimuksen. Ainakin 60 maa on ratifioitava se, jotta se tulisi voimaan vuoteen 2025 mennessä. Kun suojelemme valtameriä, suojelemme samalla itseämme. Valtamerisopimuksella EU on ottanut ratkaisevan askeleen sen varmistamiseksi, että suojelemme merivarojamme ja käytämme niitä kestävästi. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen päätti puheensa vuoden 2022 One Ocean-huippukokouksessa Brestissä seuraaviin sanoihin.
7: Ladies and gentlemen, the ocean is immense.
6: Hyvät kuulijat, valtameri on valtava, levoton ja raivoisa. Kun seisomme sen edessä rannikolla, tunnemme itsemme nöyriksi, pieniksi ja kunnioittaviksi. Meidän täällä Brestissä pitää ymmärtää, miten suuri vastuu meillä kaikilla on seuraavasta sukupolvesta. Emme saa ajatella ahtaasti. Meidän on ajateltava laajasti, koska tehtävämme on yhtä suuri kuin valtameri. Paljon kiitoksia.
4: Lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
8: Let me tell you a story. It's early morning. You're at the train station. The scents of baked goods, coffee and metal mingle in the air. Departure boards flicker, showing the names of cities in different languages, sometimes even different alphabets. Two friends are saying goodbye to each other, another person is checking their backpack for the third time, and you're holding a ticket that doesn't point to any one destination, but to many. A ticket that doesn't ask where you're going, but how far you're willing to go. That ticket is an Interrail pass.
9: Interrail has been part of Europe's story since 1972. Built on the idea that connection is found through movement, as people travel through cities and stations and cross paths with strangers on the same journey. The Eurail Pass had already existed since 1959, allowing visitors from outside the continent to travel freely across a number of European countries by train. But for the people living in Europe, that kind of freedom didn't exist. People began to ask, why wasn't there a ticket open to Europe's residents? The answer came in 1972. That year, the International Union of Railways celebrated its 50th anniversary. Founded in 1922 to rebuild and reconnect Europe's rail systems after the First World War, the organisation was now celebrating a major milestone. To mark the occasion, it created something profound and innovative, a single rail pass that would allow young people to travel freely across Europe. It was conceived as a one-off ticket and was called Interrail. The ticket would allow young people up to 21 years old to travel freely by train across 21 countries. The response was immediate. Around 100,000 Interrail tickets were sold. The demand was so strong that the International Union of Railways decided to make the offer permanent. But the story of Interrail didn't end there. So what does it offer you today?
8: More than 50 years later, its scope has only expanded. With an Interrail Global Pass, you can now travel through 33 countries, from the Greek islands all the way to the Arctic Circle. There are discounted fares for travelers under 28 or over 60 years old. But today, everyone can get a pass and start traveling with Interrail. Starting the adventure has never been so easy. You visit the interrail.eu website, choose how long you want to travel, whether it's a few days or up to 3 months, and pick the pass that best suits your needs. Your pass lets you travel freely across Europe. High-speed trains, regional lines, night trains, and even ferries in some places are all part of the same network. One thing to keep in mind is that some trains may require seat reservations. You can follow a suggested itinerary or create your own unique trip from scratch. All in all, flexibility is the real advantage. You're free to make changes along the way, depending on where your journey takes you. This means that you can stay longer in a city you fall in love with. You can change direction. You can get off somewhere just because the name sounds interesting. It gives you the chance to venture into the unknown, beyond the usual tourism hotspots. And if you're traveling solo, it won't be hard to meet other travelers along the way. Interrail has become such a popular initiative that in 2024 alone, travelers purchased over 746,000 Interrail passes and covered over 1.4 billion kilometers. But why does this matter? Well, by choosing to travel by train, you take a concrete step towards more sustainable tourism, helping to reduce the environmental impact the travel industry has on climate change. Stefania Skevi from Greece was 24 years old when she set out with a backpack full of snacks and an instant camera, chasing the Mediterranean sun from northern Italy to the French Riviera, and traveling all the way up to the historic city of Dunkirk. Let's hear how Interrail shaped her perception of Europe.
10: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
11: Interrail changed how I understand distance. From the dreamy cliffs of Cinque Terre to the border village of Ventimiglia, you close your eyes and open them in France. You get to know cities that feel centuries apart, in their distant architecture, the food, the pace of life. But at the same time, there's connection. Public squares start to look familiar. Cafes feel the same, even when the language is different. Conversations keep coming back to the same questions: identity, democracy, the future. Different languages, but at their heart, the same Europe.
9: In 2016, new political discussions about Interrail took place. In the European Parliament, attention turned to Interrail's potential to overcome stereotypes and bring young people across Europe together, while aiming to make the pass even more accessible. The idea was to see it less as a holiday and more as an investment in learning, curiosity, and a deeper understanding of Europe. Manfred Weber, a member of the European Parliament, framed the idea with a question.
12: Wie wär's denn, wenn wir zukünftig jedem europäischen Jugendlichen...
13: What if, in the future, we give every European young person an Interrail ticket when they turn 18 as a gift from the European Union so that they can experience everyday life in Europe for 3 weeks?
9: In 2018, this idea turned into a reality and Discover EU was born. It's a program that gives 18-year-olds a free Interrail pass and a chance to discover Europe on their own terms. Applications open twice a year. Young people answer a short quiz about the EU and those selected win a travel pass. There's one important rule that participants have to follow. They must travel primarily by train. Discover EU continues to this day and is an Erasmus Plus initiative.
8: Interrail began as a one-off ticket and became a rite of passage. Today, it's still an open invitation to everyone living in Europe, no matter their age. An invitation to hop on a train, cross borders, and experience what life in Europe is really like, not from afar, but from within. So grab your pass and let the adventure begin. This podcast is brought to you by the European Parliament.

Kuuntelet ohjelmaa Historia ja faktat, jossa tarkastelemme tärkeitä historiallisia tapahtumia ja niiden pitkän aikavälin vaikutuksia. Tällä kertaa perehdymme yhteen Euroopan yhdentymisen keskeiseen merkkipaaluun, Maastrichtin sopimukseen. Kerromme myös, kuinka sitä on uudistettu Amsterdamin ja Nitsan sopimuksilla. Puhumme myös historiallisesta kontekstista, sopimusten voimaantulosta ja niiden tärkeimmistä tuloksista –